0: cái thân quá nó nhiều mà quá nhỏ, 1 tầm 8 thì ta bán cho bao quá cho mày á, 2 ký là 352.
1: À, thứ 45 nè bà này, thứ 8 được không?
0: 36.
2: Quán đâu?
3: Thầy
2: Tâm á.

0: quá nhỏ, 188 là 500 bao quá cho mày á. Hai ký là 302.
1: À, đưa 45 nè bà này, đưa 88 được không?
0: 86.
1: Cái bốn cái tầm sáu rồi, cái này tầm sáu nè.
2: Quán đâu?
3: Thầy Tâm á.
1: Không, bốn mấy nè.